paludo, ang isinto nga palusi, sang isinto nga palusi, sang isinto nga paludo. Leya tom pinakena kula.